an bayyana adadin kudaden da ake da bukata wurin samar da ruwa mai tsafta a Najeriya da ma nahiyar Afrika. Kungiyar malamai ta kasa UT Nation jihar Oyo ta shiga yajin aiki sakamakon garkuwa da daliban jihar da aka yi. Hukumar tsaro ta DSS ta kama mutum biyar da ake zargi da kai wa yan bindiga makamai a ƙauyen Fafiri da ke jihar Niger. Daga kasashen ƙetare, Malaysia ta fara hana 'yan ƙasa da shekara 16 buɗe shafukan sada zumunta.